कश्मीर के रहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा राइज मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है. Vandaag 1 jaar geworden Ori is goeie gemaakt per lieve lieve mama Alicia Ori Alibux apri piara piara beta klebri piar dolar or mahabbat mubarak badi ke saath arz kiya. Almere ke rehne wala Rais Mohammed Rashid Ori ki aaj se pehli salgirah hai aur is salgirah ke khushi ke mauke par lieve lieve papa Sharif Ori ki taraf se pyara pyara beta ke liye badi pyar dular mohabbat mubarakbadi duaye khair ke saath arz kare hain suniya.

0: Almere.
1: Almere kennen wel een Raïs. Mohammed Rashid, ori ke pehli saal garage hai, saal garke khushi ke maake per, ja. Per dada aur per dadi hai. Ze hebben Shahid ori en Bibi ze hebben Alma ori. Piara, piara, per pota kele badi piar, dular, mohabbat, mubarak badi, dwaan khair ke saad, arz ke program mein. Raïs Mohammed Rashid ori ki pehli saal garage hai, saal garke khushi ke maake per. इस बार मामा अलीशा ओरी अली बक्स प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ प्यार के साथ अर्ज करें